0: Мило Перлич.
1: А си присотна и присемна?
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизи, кой еш колко лежа нисля лизо лизика. Радио
2: една. Я вариомем, ене 40, не?
1: Ради поеду да зачи с мъжа при сладка, но не си дан, ако си избереш чоколадо и просто не избереш чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се избирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поеду да е, да е некдо некушно наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлитек од млечна чоколада, па рекува да па што бела чоколада. Епа, то не е чоколада.
2: То е паше бела маса. Какавових зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека, нека ствар, цукрана, бела, и со желиво дали чоколада и не дали зравен друга чоколада.
2: Тако.
1: Некојш па е да обстоја ни леди кома е бело реше кот млечно не.
2: Зар тега кер е бој сладка?
1: Па хај се, Дена.
0: Роберт Рошкар и Зала Перлич. Најбојша забава.